Gajanne. Ungën trecek, bashkë radio e Gajanne. Hos, bashkë radio e Gajanne.

Gajane. Ungën të recek, bashkë të radu e gajane. Hos, bashkë të radu e gajane.